کمپانیا گشتیا کو آوے او کو تورن کو آوے لشامے گوندا واری وے کو پیمانہ کرے گل کو کمپانین ان کو انتریج باقی دا کو پشت کرا یا وسرتا کو انشی اولیس خانہ یا چک امزا کیتا اس کو کو خورد کرنا کا گشتنا آوے جو خانہ یا اولو ہیرا کو اوشی کو گازلانی یا گونجا واری شامے بریا کو بخشنا کا کودریا یا کو شرط داریا کو نوشکرنا کا استسیونی کو سلکرنا کا سیستمی انرژی روشا کو یکیمین کو شیرن کرنا کا آوے او دریش کرنا کا خطا آوے جبو کو خسمت کرنا کا زیدہ تری چل ہزار کو سولاویا کو سودوانیا دے دے ہوینا

نزن کو وزارت آرنشیا کو هیز نو دهیا کو نب خیل دبرا کو جرب رو سج آلی کو ولاتی آن و کو برسی نکم آزنا کو ورکرتنه پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا ویا کو چمی فوراتی هبدن لحات نکو ولاتیان جبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیدانیا بلد جبو حوالدن بویا